عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و روزی بریتیا لتقوای خوای پروردگار.

دەکانی یەکێک لەو کتابانەی کە پێشترێش باسمان کرد ترتیبکردنی فەرمودەکان بە جۆری ئەتراف الحەدیث واتە سەرەتای دەستپێکردنی فەرمودەکاوە بە جۆرەی حەرفی هیجائی پیتە هیجائیەکان ئەلیف با تا ثا بەو شێوەیە کە ئەویش کتێبەکەی ئیبن حەجەری ئەسقەلانیە ڕەحمەتی خوای لەسەربی ئیتراف المسند المعتەلی بئتراف المسند الحەنبەلی کە ئەو جۆرە کتێبانە لە بۆ تەخریج باشە واتە لە بۆ چۆنێتی دۆزینەوەی فەرمودەکان لە موسندی ئیمامی ئەحمەددا یەک لەو کتێبانی تر کە لە ڕووی تەرتیبکردنەوە جارێچکە تەرتیبکردنەوە و ڕێکخستنەوەی فەرمودەکان زانایەکمان هەیە کە لە سەردەمی نوێ زیاتر یەکێکە لە زانە نوێیەکان ئەحمەد بن عەبدوڕەحمان بن البەن ساعاتی لە ساڵی 1370 وفاتی کردیەوە تا ساڵی 1958 لە سەدەی ڕابردوو وفاتی کردیە 1958 زاینی کە هات کتێبەکەی جارێکی دیکە تەوزیع کردەوە فەرمودەکانی تەرتیب کرد ڕێکخستنێکی لەبۆ کرد بە جوێری ئەبوابی فقهی ئێمە وەکو باسمان کرد کە موسنەدی ئیمامی ئەحمەد فەرمودەکان کۆ دەکاتەوە بە جوێری ناوی هاوڵان واتە فەرمودەی هاوڵێک هەمووی لە شوێنێکدا کۆ دەکاتەوە جا بابەتەکەی هەرچ بی هەر بابەتێکی فقهی بی بەڵام ئەحمەد بن عەبدوڕەحمان بن البەنا ئەسساعاتی هات فەرمودەکانی کۆ کردەوە بە جۆری ئەبوابی فقهی واتە لە تەهارەوە دەستی پێکرد تەهارا پاشان سەلات پاشان زەکات سیام و هاکەدا دوای ئەوە هەر خۆشی ئەحمەد ساعاتی کتێبێکی نووسی لە بۆ تەخریجکردن واتە ینی تەخریجکردنی فەرمودەکانی ئەو موسنەدا بە ناوی بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني خوي كتابك بناوي الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ذا كتابك كي نسيلبو تخريج كرني فرمودكان بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني هردو كتابكش تساب كراون يكلا كتابكاني تر ترتيب كرني بجوري بيت بجوري بيتا كان كتابك بناوي المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد عبدالله ناصر رحماني كأو فهرست كردنيكا فهرست كردنيكا لبو فرمودكاني مسند هندق لو كتاباني كخزمتي مسند يان كرديا ترجمي راوية كان وتجيان نامي راوية كاني مسندي إمامي أحمد يقل لو كتابانا الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإمام أحمد ممن ليس في تهذيب الكمال تهذيب الكمال كتابكي مزي ك کۆکردنەوەی ڕاوی و جێرەڕەوەکانی کتوبی ستەیە واتە بوخاری و مسلم ئەبو داود ترمذی نەسائی ئیبن ماجە جا ئەو کەسە هاتیە ئەو فەرموودەناسانەی ئەو ڕاویانەی ئەو جێرەڕەوانەی کە لە کتێبی تەهذیب الکەمالدا ناویان نەهاتیە لە موسنەدی ئیمامی ئەحمەد هاتیە تەرجەمەی ژیانیان باس دەکا یەک لەو کتێبانی تر تەعجیل المەنفەعە بزەوائیدی ڕیجال الئەئیممەت الئەربەعە ئەویش بە هەمان شێوە ئیبن حەجەری أسقلاني هندك لا مختصرات وتكرت كرنوي مسندك إمامي أحمد مختصر مسند أحمد سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن ابن الملقن كزاناتي شافعي مشهورة لصالي هشتطو بينز وفاتي كرديا كرت كرنوي چي كرديا لبو مسندي إمامي أحمد كتابي اشتره هيدك لو زانا هاو ترخاني أو سردما صالح الشامي بناوي تقريب مسند الإمام أحمد تقريب نزيك كرنو آسان كاريك لبو كتابك هەندێک لەو کتێبانەی کە باس لە زەوائیدەکان دەکەن وتە ئەو فەرمودانەی کە ئیمامی ئەحمەد یعنی زیادەی لە کتێبەکانی تردا نەهاتیە لە بۆنمونە زەوائیدەکانی لەسەر سەحیحین زەوائیدەکانی لەسەر کتوبی ستە یعنی ئەو فەرمودانەی کە ئیمامی ئەحمەد ڕیوایەتی کردیە بەڵام لە کتوبی ستە نەهاتیە یعنی لە سەحیحیندا نەهاتیە هەندێک لەو کتێبانە غایەت المەقسەد فی زەوائید المسند کە ئەوە هەیثەمی ئەو کتێبەی نووسیە ئیتحاف الخیەر المەهرە بزەوائید المەسانید العەشرە کە باسی دە موسند دەکات دە کتێبی موسند زەوائیدەکانیان ئەو فەرمودانەی کە بە زیادە ڕیوایەتیان کردیە لەسەر کتێبەکانی تردا هەندێک لەو کتێبانەی کە باس لە شەرح و غەریب و ئیعرابی فەرمودەکانی موسندی ئیمامی ئەحمەد دەکا کتێبێک بە ناوی غەریب الحەدیث عەلا موسندی ئەحمەد ئەحمەد بن حەنبەل نووسەرەکەی ئەبو عومەر محەممەد بن عەبدلواحید کە مەعروفە بی غولام ثەعلب لە ساڵی 345 وفاتی کردیە كتابك تر بناوي عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي على مسند الإمام أحمد واتا إعراب كردن شي كرنوي لروي لغوي و إعراب كردن لبو فرمودكاني مسند إمام أحمد كأبو بكر سيوطي كالصالي مشهورة طبعا سيوطي كالصالي نوصته يازدان وفاتي كرديا هندق لو كتباني كبرقري كردنا
لا مسند امام احمد يك لو كتبانك

دیاری بۆ کەعبە فەرمی سواری پشتی بە وتی ئاخر بۆ ئەوەم ئامادە کردووە فەرمی سواری پشتی بە ئەوە بە سواری پشتی بوو گەیشتە ناوچەی عەرەج لەوێ لایەندا ئەبوبەکر گەنجێکی بەکرێ گرتە بوو تایبەت وسترێکی خواردنی تایبەت پاک دەبێتە طبعاً بیری دوو تووا لەوەیە لەو بیرە کە پێی دەڵێن جەرول ئێستا خۆی شۆر دووبارە ئیحرامی لەبەر کردەوە لە دوای هەشت ڕۆژ بەڕێکەوتن 450 کیلۆمەتریان بڕێ بوو گەیشتنە بەردەم شاری مەککەی پیرۆز لە ڕۆژی یەکشەممەیە لە کاتی چێشتەنگاوە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وسەلەم لە ناوچەی کیداوە کە ئەمڕۆ پێی دەڵێن جسی حجوون لەوێەوە بەرەو مزگەوتی کەعبە کەوتە ڕێ کە نزیک مزگەوتەکە بووەوە وشترەکەی یەک پێ لێداو لە وشترەکەی دابەزی لە دەرگای بەنی شەیبەوە خۆی کرد بە ناو کەعبەیە ئەو دەرگایی کە سوکایەتیان پێیە کرد کە سیخوڕی وشتریان بەسەرا کرد کە پەتیانە خستە ملی لە نێژ ئاختە بۆ بیخنشێنن ئێستا هاتووەتەوە هەمووی لەگەڵایە ڕۆژ بەرەو حەجەر ئەسوەد ماچی کرد و گریا ئەمجا شانی ڕاستی ڕوود کرد بسم الله الله أكبر دستی کرد بە تەواف سێ تەوافی یەکەم بە هەروەڵە چوارەکەی تر بە ئاسایی لە هەموو تەوافێکیشا دەستی لە حەجەر ئەسوەد و ڕوکنی یەمانی دەدات وە ڕەبنا ئاتینای داود لە بەینی ئەو دوانەدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وسەلەم کە تەوافی تەواو کرد لە شوێنی نوێژی باپیرە ئیبراهیمدا لەوێ وەستا و زۆر کە عاسونەتی تەوافی کرد قول یا الکافرون لە ڕکاتی یەکەم لە دوای فاتحە و قل والله لە ڕکاتی دووەم لە دوای فاتحە ئیساحەتی کرد ئاوی زەمزەمیان بۆ هێنا کەمێکی خواردەوە ئەمجا کردی بە پێشی سەری دەموچاوی وەکو فێنەکردنەوەیە دوای ئەو شانی ڕاستی داپۆشی و بەرەو حەجەر ئەسوەد ڕۆی ماچی کرد هەردوو دەستی پیا هێنا و ئەمجا هەردوو دەستی بە دەموچاوی هێنا ئەمجا دوای ئەو بەرەو سەفا کەوتە ڕێ سەفا ئەو کات بەرزاییەک بوو مەڕۆژ بەرزاییەک بوو سەری نەگیرا بوو وەکو ئێستا چوار سەر سەفا شعائر لا كل شيء قد هەردوو دەستی بەس کردەوە دوعای کرد زۆر ئەنجا ئەوەی دووبارە کردەوە دوعایەکی زۆر دووبارەی سێبارەی کردەوە دوعایەکی زۆر ئەنجا فەرمی نەبدەوە بیما بەدە ئەڵاهو به دەست پێ دەستی کە سەدمەتی سەر سەفای دووبارە کردەوە سێجارەکەش دوعای کرد ئەوجار دابەزی هاتەوە بەرەو سەفا گەیشتەوە بەرەو سەفا لە هەموو شوێنێکی شارەوە خرۆشان ژنان مناڵ هەمووی وتیان ڕەسوول الله لە مزگەوتە سەلی الله عەلەیه وسەلەم ئەوەندە ئیزدیحامیان لێ کرد و قەرەباڵغیان لێ کرد زۆر پیاوێکی بەڕێز و سنجین و لەسەرخۆ بوو وەکو ڕەحمەبەزەیە بۆ ئەو خەڵکە فەرمی وشترەکەم بۆ بێن وشترەکەیان بۆ هێنا سواری پشتی وشترەکەی بوو بۆی خەڵکان بیبین و تووشی کێشە و ئاسار و ناڕەحەت نەبین لە دوورەوە بیبینن واگە پرسیاریشیان هەبوو بیکرد سەفا مەڕۆی تەواو کرد لە کۆتاییە سەری کورت کردەوە ئەوەی بەجێ هێشت ڕۆیشتە ناوچەی ئەلابتۆح کە لەولای مەککەوەیە ناوچەیەکی تەختە پانتاییە لەوێ ڕۆژی یەکشەممە دووشەممە سێشەممە چوارشەممە مایەوە نزیکی کەعبە نەکەوتەوە بۆ نوێژی حەتا بۆی باگرایی نەبێ لەسەر ئومەتەکەی دوای هەمووی شەڕکن لەسەری بڕۆن یعنی ئاساییە ئەلەوێدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه و عەلا ئالیه وەسەلەم مایەوە شەوی پێنجشەممە بۆ بەیانیەکەی کە ڕۆژی یەوم تەرویەیە واتە ڕۆژی خۆ ئامادەکردنە بۆ حەج بە یەکەم ڕۆژی حەج دائەنرێت لە کاتی چێشتەنگاودا سواری پشتی وشترەکەی بوو لەبیک اللهم حەجا و عومرەتەن اللهم هاذه حجة لا ڕیاء فیها ولا سمعة خوایا مە حەجەکە هیچ ڕیا و سمعة و ڕووپامایەتیان نیە و تایبەت بە توێ یا رەب العالەمین هەمووی لە دوایە وتیانەوە بەڕێکەوتن بەرەو ناوچەی مینا کە چوار کیلۆمەتر لە کەعبەوە دوورە بۆ نوێژی نیوەڕۆ گەیشتنە ئەوێ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وسەلەم نوێژی نیوەڕۆی بۆ کردن بە دوان عەسری بۆ کردن بە دوان لە دوای عەسردا نیشتە بوو سورەتی والمرسلاتی عورفەن دابەزیت بۆ خەڵکەکەی ئەخوێندەوە لەو کاتە فەرمی ابن مەسعود فەرمی مالێک لە بەینمان دەچوو فەرمی بیکوژن فریای نەکەوتنی خۆی کرد بە کونیەکە فەرمی لێگەڕێن ئێوە لە ئازاری پارێزراو بوون ئەویش لە ئازارتان پارێزراوە

0: زاره شتر ساعت هم رو برا زنگ یکم
1: پیوندی که اکو فرمو
2: سپاس
1: تکم که اکو بخیر بی براجون بله بله بله پیوندی هست
2: لا
1: خصم الدم فرم بله هرچند دست خوش که اگر که زور دست باز برای زیبرم دست خوش هرچند زور مرون کردی تو باز با زرش غلامی زنب دمونه بش دارید که مسئله وست اندینی اوانی بروانامه ان لخواره ویا که پلیان برز نکرد تو ها کارکی پیوندی با گرانکاری بو کل دوی سالی 2014 و رویانده ها کارکی پیوندی با قیرانی داره امانه بو بلام که ایست لوزارتی پیشمرگه پلی برز دکرد تو ها کارکی اوی لروی سربازی و پلی سربازی ناوسته ناوسته بوی وزارت پیشمرگه ناو ناو قائمه یک بلاو دکاتو بلام خو پاره لبو خرز نکرد پاره نیا هموی پیوندی با بابتی اوی وزارت پیشمرگه دیکا ناو خو نیکا او مسئله که باشه چاوی من کاک صلاح فرمو فرمو کاک صلاح
3: السلام
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
3: باش کاک کنسر
1: سلامت بی زور دوست باسته کم
3: الله کاک کنسر یک بسیاری کلتو پختم هیا
1: لخزمت دم فرمو
3: خزمت دم و کاک کنسر و بابا زارم خریدتی برگشتری باز برگشتی نازم لو در نسوالو سمشکی نیگه یک
1: کاک کنسر زور شوین بلاو نکرای تو بنسلاو بلاو نکرای تو دارتو بحر که زور شویم بلاو نکرای تو ها کارکش اویا بپی آمده کاریا خشتکه حاضر می بلاوی دکنو یعنی نه نوی خلق زور کرین و فروشتون و اوی پیو بکا ها کارکه هیز کنی اگر نه بس دوائی دوائی دخن لبستا کز نظر ماوی چا پین روش بلاو کرای تو ها آوالا چاوکی منی کاک شمال فرمو کاک شمال کاک شمال لما یک مای برام فرمو قصب کن کاک خالد فرمو کاک شمال زنابتی فرمو علیکم السلام و رحمت الله قصب کن ساو ده هزار پارچ زویل ایداره راپرین حاضره ده هزار باز کی دا باش دکره تا استا معیده که این دیار نیا باشه برام باز گرین که وی زوی ورده گرین یعنی او دلنیا ولوی زوی ورده گرین چاوکی منی که خالید فرمو برای اکم سلاو ریس لبو زنابت زور دو سفاس بله
4: چاوک
1: لبو که سکاری شهیدان یعنی اوی حولاتی اصای والا ایوان بریار چنده تا سیوی چی دوازده سالی را بردو لبو دوازده تا دانوی که صد لسطو دبی غرامکش اوی که سزای دوا کودنه اویج بده بریاره که اوه والا ایتر اوزا اوه دگره تو سر او کسی که پاره کده دا اما یک دوزا پیاو خرابیش در چوین لگل برای بری بانکی بین سلاو توز یک دم دم من بو نسر اوی که گوتو مل برنامه پاره قرزی خانو بره مدنو یعنی مادم لبو عراق دروا ایکا که دلی گر بالا بو خلکی بی لیان خوش بن امن او رأیم هیو طاو
4: والا ایم لسر هولاتم رخشه تاسش برکه سر بلاکوتی نبوده بس نهایت نوکش دیتم
1: نه حکومت بریاره چی در کرد که قرضی سزای دو کود نگهدان لی خوش دبی نگر تا سیوی چی دوازده 2025 همو قرضه که صاف بکره خلقه چی زور نیکرده خلقه چی زور نیکرده ایتره چه دگر تو سر خودان راست دی چاوکی منی چاو برام بلام وکو بریار حکومت دعوی دکا شهیدانی سنگر نازم بس شهیدانی سنگر بس کس کاری شهیدان به هیچ زور اک پاره قرضی خانو بره مدنو چکا صد لصد لی خوش بناو که درده کری اما خوب نسراو چی نهینیم بینی و لوزارت داره آراسته کاروباری شهیدان کراو که لاری من نیه لی خوش بونی قرضی خانو بره سر کسوکاری شهیدان چه ده گرتوا؟ دایکوبابی شهید ده گرتوا مندالی شهید ده گرتوا خیزانی شهید ده گرتوا خوشکوبرای شهید ده گرتوا اونده او کسانه ده گرتوا قرزکی نادنه اولا با معلومات تان ام بخوم نسرا و جنینیم دیتیا بز مایا انزومنی وزیران مثلا رزامندی لسب ده مای کشکم آلگل بز ناوکیم ندیاری نازم او رو چشک مانه یا کاک سرباز کاک بخاری برا کاو کاری ممکن کاک نازم او مایکان زور باش دیار نیلیم کاک امیر باقصب کاک امیر کاک امیر فرمو مایی کاک هر برای زک داوی ما یک دکه لکومن داو که باشه لوی کلیمان تیگ نسی سلاو کاک علی خوشناو بخیر بی سرچاو نلی کاک کود سر اصول فی زواز بو منالی شهید هی زواز ملاهی اوی زوازم نبید نماو کاک امیر جناب لسر مایکی کاغ ریناس فرم خصب که کاغ ریناس بله کاغ ریناس سلام لجنابت بخیر بید چاو کن
5: جیسی هره برام چاو اگل دی ای بحر که که تا بوده کرن چو بحث نیا
1: ای بحر که کارکانی انتواو کردیا بلا هم هیز باسگ نیا بله فلان روش دست به دکره او دیار نیا براستی
5: زور سپاس
1: خوشویستید برام بخیر بی سرچاو دست خوش که اگرنا زور سپاس او تا پویش زور دوا که بود که اکسر بست فرمو بخیر بی که اکسر بست سرچاو
6: که
1: اکسر والای پیشتر
6: اکوانا بودوانا افیادی بسیو سر نمی بس لحصای
1: برام بله
6: بلگیری فریا کوتنی چند سالا پلبرز کردن و راسته هیچ معلومات دیل سروی اما دوشه جان دوره ما کردی لو مفوزی هر نو من نهدی
1: تو دیستا دوینه هر دوینه وزارتی پیشمرگا اعلان چی کردو که برگری و فیلاکوت نیج لسرو که هتی هرم رزامنی دراو پلی افسرانی هم برز بکرده تو
6: بز افسران که کجر؟
1: بز افسرانه بله خوی پلا بارز کن نو با عام راجی راو بس که پیش مرگ دی که با بی پار دی که واتا در مالکان لبو خرز دا کن بس دیار وزارتی ناو خو نایوی اوشتی بکا با بی در مالکان یم بوی راجی راو حکو فرمان برانی آسای راست
6: بولا
1: دست خوش بکر سلامت بی چایی من سلامت بی حتی لبو زانیارید که اکسر بس ای زیروانیش راوست ها هی زیروانیش راوسته
6: که کتر زویه ولی که کتر این زویه کنیش شهر سو هوانا شهر سو بزین هوانا هیز معلومات دیره
1: اول لگل ناو شهره پیانشم یعنی یکشم چه هزاری تر داباش دکره لوانه بشه چی ناوکانی او شوینانه یا ای که ناو تینا بله که صدیق فرمو برام بله که صدیق باش چاوکم
7: حالتون
1: از جهت باشه که کوچه برای زیبرا جان
7: چاوکیم سلامت بکر کوچه رای پیوندی دیگهش من هم و سرطا
1: لخزمت ده
7: فرمان برانی مدنی وزارتی نه و خو
1: بله
7: استای اصلا که هیه نه همواری خانه نشینی هزکانی نه و خو
1: بله
7: بغدا زنه زنم جنابت اقرار و اولا میشمم دیو میشیش من بوکیچ که میاسا من هیل وقعی عراقی ده
1: وایا نه
7: زنم جنابت تاسم ده اگر داری استان وزارتی نه و خو چی کرا و چی من بوده کرد چکه من یاسا من هیل 2013 و زنه میشه ده اگر داری
1: وایا بس پرسیارکت که صدیق لباره چی؟
7: پرسیارکم اویه که ایستا هماری خرنشینی هزکای نو خوست بارد
1: سال 2018 بله بله
7: نامه یک شمبونام دیگه که زناب لوزارتی نو خو بدوادشون یک من باکی بزاین چی من بوده کرده ایما فرمان برانی مدنی که نوقعی عراقی ده یا مچکن من همتای هزکای نو خو کراون
1: بله
7: جناب
1: دیگه ایشتی به چه انجام که غلام دادم و نوازن پیدا چی جل لفیدیو یک رانه گرد بی فرمان برانی مدنی ده گرد بس که شکه اویا حتا وکو لمناقشی پسند کردنی هموارکا وکو داله لبا من در نکوه آیا پرلمان بریار ادا که اما حریمی کردستانیش بگره تو یا خود نه اگر نه فرمان برانی مدنی صد لصد ده گره تو هیت که شینیا کپی همواری یا ساکا
7: دست
1: خوش مرزا سپاس چاو اکی منی چاو اکی منی برزید برزید برزید برزید که کردی با قصب که کردی بله دنگو باسه که لبغداد و گره بستکان بکرین به همیشه نه دنگو باز نیا که کلو دست خوش چاوی من ماده سطول بسراتو ملای ماده سطول هیز لگورنی لباره هیچ تا چی که کردی فرمو چاو اکم بله که کردی خطی ضعیفه که کردی خشخشک للای تو ده جل دنجی من ناب تو اگر خط ضعیفه با یکش کور بگرین برام اوه دنگت ضعیفه اوه خطت باش نیده زنم لبر اوه شوینکت باش نیده براستی
8: بله
1: سبارت با اردکانی فرمان
8: بران
1: بله بله پیش شم یعنی یک شم چاوره که انشاءالله تاو
8: دست خوش بید
1: برای گوری چاو کم چاو کم سر چاو سر چاو سر چاو کارزان حدیش قصه کردو دلیه با هیوان لم حفته یان حفته داتو کهات یان پیش شم یعنی یک شم پیش مرگ با خان نشینی که شینیه بلام تبی تمانی پنزاو دو سال بی اوزا شش اکرام یکو دوازده موچکه وردگری و با موچه تاویش خان نشین دکره بلام با سلو پین سال و پازه سال او راز نیه پیش مرگ خان نشین نکره باشه عزیزان که بودزا پسند دکره دیار نیه ازا برزن اگر بزنم کومنت اکن دوباره یعنی اگر مایک دعوه دکن تکای اویل مایک اتخوا مایکی دابخوا ممنونی دبین لا کومنت دوای ما یک کنه گویستان حساب کن شته که براستی امی اماجی بکم عزیزان یما که بیان له برنامه کوملک معلومات دخینه اندک زار گلی مال دکری که معلومات کان دوباره طبعا بل راست نش هستم بو بابت کردوا بلا پرسیاری خلق د وی ولام دی کابر جولی نه بو یار حز دک پرسیاری بک چونک دی ایمالی بک امن ایمالی بک او ایمالی ک اچ ولام داتو کابر حز دک لباری او چه شی که هیت یعنی اوی که تصاوری دکا معلوماتی دست که یعنی اوی اگر نه دزام تو متابعی چی باشته و بردوامی لسر خطی لگل من پید دوباره بلام لولا شو به هزاران خلق که تصاوری او سانیاری دکا که پی بده یعنی اما اوی است دوینه او بریاری درچوا لسروکایتی هرم مرسومی بلا برس کنوی افسران لفرمانده دور دو و هر وال لیوای برگیدی فریا کوتن زید است خوشیا یک ابر دکری بزانی بو بس افسر ادی بو پیش مرگی اساین یعنی امانه موی دوی روم بکریتو لو خلق و به گمان هو کارا کی صد لصد پیوندی به قیدان دارایو حکومت عراقی در مالی بلا برس کنو امانه با اسانی خرز ناک لو لوریکا که اما اول بو 4 سال دسه بودجه پس نکراو خوێندنەوە نوێلە بۆ یاسای بوزەلی عێراق نەکراوە هەر لەسەر ئەوەی کۆندەڕوون ینی ئێستا هەواڵێکم بەرچاو بەس باوەڕ ناکەم ڕاستی کە گوایە عێراق ئەم ساڵ خوێندنەوە لەبۆ بودجە نەکا بۆ لەبەرەوەی دۆخەکە تێپەڕیا هەر دەیانەوێت لەسەر خشتەی کۆنی خەرجی کە ئێمە دوو شتمان هەیە بەرزان دەبێت بزانین یەک پێشنیازە یاسای بودجەکە لە پەرلەمان پەسەند دەکرێت و ئەو جارە خەرجی ساڵە خەرجی ساڵە ئەویش دەوێت پەرلەمان پەسەند دوایە ئەنجومی وەزیران دەیکاتە ڕێنمایی و بەسەر دام و دەستگاکانی خۆی بڵاوی دەکاتەوە دانی لە بۆ پشکی سەربازی ئەوەندە تریلیۆن دینار لە بۆ فەرمانبەرانی کەرتی مەدەنی ئەوەندە تریلیۆن دینار لە بۆ خەرجی و نازامچی ئەوەندە یعنی هەموو بەشەکانی دیاری دەکرێت پەسەند دەکرێت یەکا کە عێراق لە 2023 پێشنیازە یاسایی بودجەی لە پەرلەمان پەسەند نەکردەوە چونکە لەبیرتان لە مانجی چوار بوو ئێستاش دەبیرمە لە مانجی چواری 2023 پێشنیازە یاسایەک لە بۆ سێ ساڵ هێندرایە پەرلەمان 2023-24-25 ئەوە 25 مان تەواو کرد لە شەش ئێستا عێراق لە غیابی پەسەندکردنی دواییین پرۆژە یاسای بودجە حکومڕانی دەکا ئەمەش تەم ئەن کێشە دروست دەکا و ناتوانێت لە خۆ بڕیار بدا موچە یەک ملیۆن کەسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە پێویستی موچەخۆر کە پێویستی بە لەبەرزکردنەوە هەیە ئێستا بەبێ ئەوەی هیچ نەخشە ڕێگایەکی لێ دیار بێ بێ بڕیار دەبرێت پلەی فەرمانبەرانمان بەرزکردن ئەوە دەبی پەرلەمان بە قانونە بەرزن لە کارژێر لە سیستەمی حکومڕانیدا قانونە دەبێت ساڵانە خەرجی و بودجە دیار بێت اینجا ئەوە پەیوەندی بە کۆمەڵی خاڵی تریشەوە هەیە ئەزیزان لەسەر ئاستی وەزارەتەکە لەسەر ئاستی حکوومەت دەبێت ئەوانە هەمووی لێکدانەوەی لەبۆ بکرێت هەنی ئێستا بە نمونە ئێستا ئەمە کۆمەڵە کێشەمان هەیە لە هەرێمی کوردستان باڵەکەمان خاوەن پێداویست تایبەتەوە دەستی موسەخۆری خاوەن پێداویست تایبەت 13-14000 کەسمان هەیەەوە چەندین ساڵە چاوەڕن لە 2014 ئەمە یەک لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە 2015 بڕوانامە دەرماڵی بڕوانامە حالەویش لە 2015 فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێن نامیشەیی ئەوە دو سێ ساڵە دیسان ئەوانش چاوەڕێنە وە خەڵکی تریشمان هەیە چاوەڕێ دەکات بکرێتە فەرمانبەرانی گرێبەست ئەو جاوجارە سەربازی کێشە سەربازیەکانمان هەیە بەرەزان لە حکومەتی عێراقی ئەمە یەک و دوو نیە ئەو کێشان بۆیە دەبێ هەرێم حکومەتی هەرێم دەستوبر دەچی تەواو بکا واز لەو ململانێ سیاسی بین لەنێو خۆ ینی معقولە دەستی کابرا لە پەرلەمانی عێراق دادەنیشی سەلامیش دێکدری ناکەن ینی لە ناو پەرلەمانی عێراق جیادی یەک دەکەن بەڵام دەستی دەنگ دەدا دەستی لە بۆ بەرز دەکاتەوە حکومەتەکەی لە بۆ پەسەند دەکا وەزیرەکەشی لە بۆ دادەنێ چێبرچێتیان چێ دابنێت چەند کورد بی چەندی ئەو حزبە بی چەندی ئەو حزبە بی بەڵام نایە لە هەولێر یان لە سلێمانی کێشەکانی خۆی چارەسەرکە کابینەی دێم دابمەزدێنێ سەرۆکایەتی پەرلەمان دەست بەکار بێ کۆبنەوەکانی پەرلەمانی کوردستان دەست پێ بکا حکومەت بەکار و بە دواداچوونەکانی خۆی بابڵێن بە کارەکانی خۆی دابستەوە ئەو خەڵکە هەموو چاوەڕێ کۆمەڵێک ڕێنماییە ئەمە یەک دینا کێشەمان هەیە ئەزیزە ئەوە نییە برێوەڵا بەس حکومەتی عێراقی بەڵێ حکومەتی عێراقی زۆر کەم تەرخەمە بەرامبەر خەڵکی هەرێمی کوردستان بەڵام لێرە دەقات کە تەرخەمیەکە دەقاتە بەرامبەر خەڵکی هەرێمی کوردستان و موچەخۆرە ینی ململانەیەەکە هێندە زەقا کرێکارێکی کن مزگەوتی چێ بڵین بەردەم مزگەوتی خەدیجە کوبرا دەزانێت کە ئەو دوو حزبە لەسەر ململانەی ناتەندروست پێگنایان لەوەی حکومەت پێک بێن ینی ئەوڕۆ سیاسەت لەوەی دەرچووە کابرای چاکە توپانتۆر باسی بکە نا کرێکارێکی بەڕێزی حەڵالزادە دەزانێت کە کێشەی هەرێم لەبارەی پێکنێنانی حکومەت چییە باشە بەرێزان ینی ئەمە پیرێژن ئەو تەمەنی ١٧-١٨ ساڵە لە تیکتۆک تەمەشا دەکا دەرێ ئەو حزبانە ئاوە جا دوعاشیان لێ دەکا دوعای خراپ هەموو خەلچێک دەزانی ینی ئەو حکومڕانیە بۆ ئەتە نازان ئیشەکە بە کوردیەکەی ناشیرن بووە ئیشەکە ناشیرن بووە لەلای ئێمە ئەوەتە ئەوان حکومەتی عێراقی لەگەڵ ئەو هەموو گرروپە چەکداری فلان و نازم یەک دنیا ناو عەلەمیان هەیە یەک دنیا کێشەیان هەیە فشاری نێودەوڵەتیان لەسەرەکە لێیان بدرێ ئەو جە ئەوان دێن حکومەت دادەمەزدێنن پەرلەمان دادەمەزدێنن کومل انطلاقات یې دیکن پله برس کنه ولا بو وزارت یې را دګینن لولا وخرجی دزان برزان لعراق لعراق نزیکی 4 میلیون مد داده مزدینن پارلمان داده مزدینن کومل انطلاقات یې دیکن پله برس کنه ولا بو وزارت یې را دګینن لولا وخرجی دزان برزان

دەبێ لە هەرێمی کوردستان چەند وەر دەبێ کەمە زۆر کەمە ١١٧٠٠٠ کەس لە هەرێمی کوردستان بە ناوی قەیرانی دارای خۆ هەندەکی باش بوو بەوەی دایان گۆ کابرا لە سەردەمی بەعز جاش بووە موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی هەبووە ئەویان بڕیە دەستیان خۆش بێ خەڵکێک هەیە کە مستەحق نیە بریتیان دەستیان خۆش بێ بەڵام ١١٧٠٠٠ کەسمان هەیە لە هەرێمی کوردستان ماوەی زیاتر لە ١٠ ساڵە ئەو موچەیە لێبراوە هێکاکە با لەو ١١٧٠٠٠ەی با ١٧٠٠٠ەکەی خەڵکی نامستەحق بی ئەدێ ١٠٠٠٠ سێ دەکەی بۆ پارەکەی لە ناچێریەوە ئەو زوڵمە چییە تاکەی ئەو زوڵمە یانی ئێمە ئەو کێشانەمان هەیە بەڕێزە هەموو کێشەکانیش قوڵن ئەوە نیە لە خۆوە ڕادرابی هەندێکی بە ناحەقی درایە کە زۆر زۆر کەمە یان با بڵێن زۆر زۆرە ئەوەشی کە حەق بووە بڕیارەکە لە بۆ خەڵکەکی زۆر زۆر کەمە یعنی لە پێناوی ئاویش ئەگەر ١٧٠٠٠ کەس بی باوەڕ ناکەم ١٧٠٠٠ کەس بی تون موچەی ١٠٠٠٠ کەس ببری وەرە حکومەت پێوەرەکرد نەبی لە بۆ دەستنیشانکردنی خەڵکی فەقیر تا موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەربگری چییە کۆمیتەک لەو لایە ڕێکخراوەک لەو لایە ناوچەیەک لەو لایە خەڵکی خۆی دەهینا کاکە موچەی لەو برنەوە تەوە کابرا ملوم لەستورە وەزعیشی زۆر زۆر باشە دێ شان بە شانی پیرێژنەچی تەمەن ١٧ ١٨ ساڵ ڕادەوەستی ١٠٠٠٠کەی وەردەگری بە نمونە عیبە ئەو بێشعوریە ئەو نەفس نزمیە لەلایەن هەندێک کەس وای کردووە بە دەیان ١٠٠٠ کەس مافی پێشێل بکرێ بەڕووی کابرا دەڵێ بەس بڕک بەرکم گەرم بی ئەوە کەیت کە چی لێ دێ کەیفی خۆیتی ئەو چی لێیە زۆر خەتەرە ئەو چی لێ دێ زۆر زۆر خەتەرە جاوە لە بۆ قیامەتی خەتەرە لە بۆ ویژدانی خۆی خەتەرە لە بۆ شعوری خەتەرە وای لێ دێ کابرا نانی چاوشۆڕی دەخوا نانی نەفس نزمی دەخوا زۆر ئاسایی دەبێ لە لای سبێنێ بڕوە کۆیلایەتی بکە سبێنێ بڕوە جاشایەتی بکە سبێنێ بڕوە خاچی بفرۆشێ هەموو ئەوانە وەکو تەسبیح بە دوای یەکدادێن بەڵام ئەگەر پیاوێک یان مرۆڤێک نەفسیەتی بەرز بوو بە مەردانە ژیە بە ئاسانی سەری نەوی ناکات بە ئاسانی دەستی لە بۆ خەڵک پان ناکاتەوە یعنی ئەم شتانە بەڕاستی دەبێت لای ئێمە بە خۆمان هەستی پێ بکەین بۆیە تۆیەک کە ئەو موچەیە وەردەگری لەولا شەو مەعاشێکت هەیە لەولاوە شەریکەت هەیە لەولایەوە لە زێک ئیش دەکەی مانگانە یەک میلیۆن دینار موچەکەدا بڕۆ بە نەفس بەرزی ڕەتیکەوە بڵێ کاکە من تا ئێرە ئەو موچەیە وەرگرتووە لە مەو دووە نامەوێت لێمە بڕێت بۆ ئەوی لە پاڵە تۆ ئامۆزاکەی تۆ خزمەکەی تۆ سوود لەو موچەیە ببینی ئەمە یانی خوای گەورە ئیسلاحمان کە ئینشاڵا دەڵێ کاکەوچە خشتەی پلە بەرزکردنەوەی ٢٠٠٥ کەی ئەگەرێتەوە نازانم مەبەستی چێ نەنووسیە چێ کاتیشمان تەواو دەبی مایک ئەڵا ئیمام کوردی نازانم وەرم گرتی یان نا ئەو جارش مایکەکە دوەر دەگرین ئەگەر قسە بکەی لە خزمەتدان کاک هەڵۆ محەممەد دەست خۆر بجانە زۆر زۆر سوپاس بەڵێ کاک کوردی قسە بکە خەت زعیفە کاک کوردی خەتای من نیە بەخوای ببوو لە چاوی من باسی هاوکاری ناکەم من باسی موچەی هاوکاری ناکەم بەرەزان داوای لێبردم هەیە زۆر زۆر باشە هەتا مانجینۆ بەردەوام دەبی بەڵام باز ناکەم کەی دێ و کەی دەڕۆ ئەوانە کاکە بەرەزان دەستان خۆش بێ ئینشاڵا اینجا بەیانیش دێینەوە خزمەتتان کاژمێرنەوە هەموو لایەکتان سوپاردەی خوای مەزن بن سوپاس بۆ کاک بوخاری لەسەر ئامێرەکانی دەنگ و پەیوەندیەکان تا بەرنامەی شتی خواتان لەبکەین.

0: دەگرم بە وشە تەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق بيسر زبيدا